hei noi tātou. E tō mātou matu e te rangi, kia tapi toi noa, kia tae mai tō rangi te katanga, kia mi e te atawe pai e ki rung ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, o mai kia mātou aia nei e tarama mātou mō tēnei rā. Murua mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ni kia mātou. Awa ki mātou e kau kia whakawaia, engari whakaurangi a mātou te kino. Noi hoki te rangi te katanga, te kaha me te glōria, ake ake, amen.